0: Siri Aquarium, gata za kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium kućani.
1: Tijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijak Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Седум, седум.
6: Максимум музика.

0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.
1: Канал 77.
2: Само лето до максимум.
3: Хитови на максимум.

0: whenever, wherever. Ovo je Shakira.
1: Vrabotno vrijeme sa Jelena.
0: Zdravo društvo, ogromen pozdrav imate od Lazara od Italije. Veli, osven što je pekolno žeško, odlično je. Imamo je tuga 25 stepeni vo Skopje Lazar, pa i ne je da toliko teško i se izdržava, ama s ogled na profesijata koja što ima Lazar, mnogo pointeresno je Žeškota za varovače. Ajde da ti posakam ubav i prijatan den i mnogo polesno da gi pomineš ovije žeštini. Iako na momenti se i fini.

ali i jedin i objasni što mi treba. I Mea, a i na nekoj od vas. I slišnjat me sa mene i nit. Sa ovršen ritam je ova za vtornik popladne. E, svega je vrijeme za nešto malko podramatično. Ne dojde Kevin Parker, odnosno Tame Impala. Čovjek od kojeg pretvori psihodelični otrok vo čista magija. I svega tuka, bidejki nije pretoplo, se gasat svetla, se pojavuvat sinkite, ova je Dracula.

Lucy Zajová. Nobody gets me. Nobody gets me. Na 10 po 13. Nema koji ne bil v centra v Skopje i koji ne pravil barem jednaš po 15 krugovi za da najde parking. I sega, gledaš v retrovizor, da li nekog izleze, dodeka gorivo to si odi, si teče. E, ono što je novo, senzori v montažnite garaži, ki ti kažat točno kada da svrtiš. Ako aplicira za dozvolu online, duri pod ste na gradovi su 350 denari zašteda. Zaštedovaš vreme, pari za kafe i izbignuvaš unije nervozni redici na šalter. E, to je fino konačno jedno olesnovanje.

Baš dinamično i baš razmrduvačko. Pa i Boga mi zaradno ja peš od početak do kraja specijalist. Antonija Gigovska zad nas so golema možnost pred tebe. Sakaš li da ja zaprosiš devojkata? Sakaš li zajedno da je napravimo iznenadovanje? I plus opcija koja je dava hotel Brana Gradče Kočani za tebe, za tvojot najubav moment. I detalji za desetina minuti. Ostani tu, ka? Kanal 77 Deep House. Kanal 77